Der hørte vi Marilyn Monroe med When I Fall In Love. Og i køen for at bli oppspillet i fredags var even Chet Baker med Milestones. Den ble ikke ens påbørjet da, men nu skal vi straks høre den fra början til slut. Och jag vill alltså påminna om att nu på torsdag den 4 juni